تمام واسه خودمون معقول آدمی بودیم، دست کم هرچی که بود آدم بیغمی بودیم. ولی ته سر و سامون داشتی، کس و کاری داشتی،